0: Este mediodía ven de presentarse oficialmente a cata arqueológica que se desenvuelve en las fosas do cemiterio de Serantes, en Ferrol, e un traballo do grupo de investigación Istagra da Universidade de Santiago que conta co apoio da Deputación da Coruña. Os traballos desenvolvense ata finais da vindeira semana. Tratase de localizar os restos de 200 persoas asasinadas polo franquismo desde o ano 1936. Saudamos neste punto a Lucía Santiago, investigadora de Istagra. Lucía, que tal, bo día?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Porque es seguro que están ahí los restos de estas casi 200 personas.
1: No, a ver, como ven, dices, es una cata arqueológica, ¿no? Y esta cata arqueológica parte de una serie de hipótesis plantexadas durante a investigación histórica. Acá no se remata tampoco con esta actuación, ¿no? Ni siquiera se va a ir rematar las actuaciones en Serantes con esta cata. Quiero decir, lo que hacemos es una chega gradual, ¿no? Que va a determinar los pasos a seguir, tanto con investigación histórica como arqueológica, antropológica, forense y genética. Entonces, Acata, donde estamos realizando Acata, ¿no? Es un espacio que estudiamos, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de mínimo 197 víctimas que fueron inhumadas en Serantes en diferentes periodos, desde 36 hasta 42, ¿no? Entonces, este espacio es un espacio altamente transformado, ¿no? Quiero decir que un cementerio eclesiástico, ¿no? Veuse reutilizando, veuse haciendo inhumaciones regulares durante estos 90 años. Entonces, durante nuestro estudio histórico, tenemos que entender cómo se fue transformando, ¿no? Para llegar a esas hipótesis sobre cuántas víctimas se fueron inhumando en diferentes fases, en qué áreas y qué espacios se fueron, o qué fosas se fueron destruyendo y alterando, y cuáles son las que pueden quedar hoy como parte de esa fosa, ¿no? Entendiendo fosa como una mucho más grande. Entonces, precisamente, en uno de los lugares donde íbamos a realizar, donde estamos realizando a cata, un de esos lugares que nos lanzamos esa hipótesis de que evidentemente pues igual sí se puede encontrar restos humanos con signos de violencia. Entonces por eso estamos realizando a cata.
0: O feito de que estes traballos se están realizando, como dicía usted, en un cemiterio eclesiástico, con súa propia dinámica para entendernos, ¿condiciona o traballo que ustedes realizan?
1: Claro, condiciona no sentido de que é un espazo transformado e que hai que estudar ou estudouse a nivel microespacial todas as transformacións que se levaron a cabo, non? A ampliación do cementerio, as fosas que se destruíron ou as fosas que se exhumaron a finais dos anos 50 e principios dos anos 60. Tamén entender agora mesmo as que fican, non? As que ainda poden ser parte desa fosa, entender como están, en que estado están, se están alteradas ou non. Por iso é tan necesario facer esta cata para determinar como seguimos tanto neste espazo que estamos intervindo como noutro que tamén é susceptible de conter restos de víctimas.
0: E a primeira vez que se traballa deste xeito nestas fosas de Serantes?
1: Sí, é a primeira vez que se fai unha investigación destas características aquí en Serantes.
0: Estamos no ano 2026, quero dicir, estamos a falar a priori, se confirman as súas hipóteses, dunha fosa importante da represión franquista en Galicia, ano 2026, primeira vez que se traballa deste xeito nas fosas.
1: Hasta agora o que se veu traballando e que é un traballo moi valioso tanto por investigadores da zona como mesmo desde Instagram, non? Ven sendo pois sobre as víctimas, non? Poñéndolle nomes e apelidos, pero claro, nas fosas tan grandes en Galiza é certo que ata agora non se veu traballando. E é certo que moitas están destruídas, como exemplo Canido, non? Que xa non existe, e outras tantas de cabezas de cabeceiras de comarca ou de cidades que hoxe están transformadas e que, bueno, que sí que habería que estudalas, porque a nivel histórico, non? Pois é fundamental.
0: Quero dicir, ainda temos moito traballo por diante neste capítulo.
1: Sí, claro que temos traballo por diante. Os anos corren, non? E, bueno, sempre se di que imos tarde, pero, bueno, importante facelo, e deixar documentado todo o que se vai investigando.
0: Neste caso concreto de Serantes, hai algún tipo de contacto coas familias que pensan que os seus familiares puedan estar precisamente nestas fosas deste cemiterio de Ferrol?
1: Sí, o contacto coas familias para nós é fundamental porque, bueno, a historia oral tamén é unha parte importante para a nosa investigación, non? E, de feito, co chamamento ás familias que viñamos realizando nestas semanas e que seguimos realizando, estamos incrementando a parte da investigación no eido da historia oral, non? E sí, sí que hai familias que pois que pensan que o seu familiar pode estar no lugar que nestes lugares, non? Que aínda fican hoxe.
0: E como reaccionan as familias cando se lles comenta que se vai traballar deste xeito neste lugar e que ali se cadra poderían estar os restos dos seus seres queridos?
1: Bueno, sempre a resposta por parte dos familiares é moi positiva e bueno, todo o que nos achegan e desde o principio estivemos tamén en contacto, non, coas que fomos identificando e seguimos agora coas que veñen chegando e a reacción evidentemente pois é moi positiva e están pois moi a favor deste tipo de investigacións e colaboran pois moitísimo, non, a través de achegadas documentais, a través das entrevistas que lle imos facendo e bueno, é un tema moi sensible, non, que pois que aínda sigue a ferida aberta, pero que se vai pas, vai se pechando, non?
0: Falábamos antes de todo o traballo que aínda queda por facer e de como van pasando os anos. Falamos neste momento sobre este contacto coas familias. Claro, esta posibilidade de contacto coas familias xa empeza a chegar aos seus últimos anos, non? Digo no conxunto dos traballos que teñen que ver coa busca destes restos.
1: Te refires polos descendentes?
0: Claro, quero dicir que este pouso oral que nos queda ou esta posibilidade de comentar cos familiares se poden estar ali ou non dentro duns anos xa será máis menos factible.
1: Sí, a ver, xogamos coa memoria transmitida, non? Co que se vai transmitindo de xeración en xeración. Entón, claro, hai casos no que temos anetos de víctimas, hai algún caso no que temos tamén neste caso, pues, unha filla dunha víctima, pero bueno, dentro da familia sempre se vai transmitindo parte da historia, non? E bueno, todo o que se lle vai transmitindo, pois estes familiares pois o siguen contando, non? Entón é importante que se falen as familias tamén destas cousas.
0: Cando pensan que terán os primeiros resultados desta cata arqueolóxica?
1: Pois comezamos onte, polo que, bueno, consideramos que a finais desta semana ou principios da semana que ven xa teremos uns resultados para poder contar, non? E para ver se estas hipótesis están no camiño acertado.
0: O tempo meteorolóxico influe tamén, condiciona estes traballos?
1: Sí, sí que condiciona, pero ahora mismo fai moi bo tempo, entón non temos queixa ninguna.
0: Pois Lucía Santiago, investigadora de Istagra, deste grupo de investigación que está a traballar no cemiterio de Serantes en Ferrol. Graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas a vos.
0: Que se desarrollan desde ayer y en los próximos días tendremos ya los primeros resultados para verificar si se cumplen esas hipótesis con las que trabaja este grupo de investigación en el cementerio de Serantes. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés viviendo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue el sonido de la vida.

0: 12:40 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos. Ahora sí, ¿eh? Empezamos a vivir a Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na cadena SER, un día máis. Nos queden de agora e ata as 2 da tarde imos botar unha ollada o que acontece aquí na nosa bisbarra, aquí na Costa da Morte neste martes, no que empezou o mes de setembro. Ese mes que, bueno, para moitos casi é como inicio do ano, non? Dende hoxe empeza un novo ano, moitos son os que se incorporan ao traballo logo de unhas semaniñas, son os meses de descanso. E bueno, poquinho a pouco imos empezando, preparándonos xa para a volta ao cole, preparándonos para a volta á rutina, volta a ir aos gimnasios que deixaron durante o verán e todas estas cousiñas que facemos ao longo do ano. Falando da volta ao cole, os iremos ata imos a falar con os responsables da AMPA do colexio Bergantiños. Falábamos con unha das nais, das familias afectadas polos problemas que hai co acceso ao comedor. Un colexio Bergantiños grande de entidade, con máis de 500 alumnos e alumnas, pero que ten solo 150 plazas para comedor. Entón, bueno, pues hai nenos e nenas que quedan fora. O criterio é que os que non teñen este colexio como centro de referencia, pois pasen ao final da lista. E ese é un dos, bueno, dos conflictos que hai, porque precisamente os que non teñen este centro escolar como centro de referencia e acuden a este centro escolar, en moitos dos casos é precisamente porque ten comedor, porque o centro de referencia desas familias non ten comedor e precisan ese servicio de comedor para poder conciliar. Qué bonito que todos os colexios tiveran comedor. E máis, e isto a mí pareceme tamén moi importante, que bo sería, que bo, boísimo sería que os centros escolares que teñen comedor cociñasen, no tivesen cociña e cociñasen no propio centro escolar. Qué maravilla os nenos e nenas que teñen comedor e que se cociña ali, non se utiliza catering. Sería que todos estuvieran así, pero bueno, ese otro tema. O problema aquí é eso, que pasan ao final. Entonces, a ti correspondeche como familia, correspondeche un centro escolar que non ten comedor. Necesitas o comedor por conciliación, así que buscas outro centro escolar cercano que teña comedor. Pero resulta, neste caso, ese colexio ten comedor, pero non hai prazas para todos. Decíanos a familia afectada a semana pasada, decían, bueno, oye, que se ponían 2 turnos de comedor, así podría duplicarse. En vez de 150, pues serían 300 as persoas que poderían acceder ao comedor. Bueno, hoxe falaremos coa presidenta da AMPA a ver que nos comenta, e esta tarde, a partir das 5:30, teñen unha xuntanza e a ver que llevan a trasladar e como abordan este asunto. Se queredes opinar sobre os comedores escolares, se queredes opinar sobre o inicio de curso no vosso centro escolar, estades nunha AMPA, estades a preocupados porque parece que vai haber recortes de profesorado tamén, que vayan a, igual que pasa, por exemplo, en Maíñas, ¿no? Que vai haber menos profesores que o ano pasado, pues tamén o queredes contar, aí tedes o número de WhatsApp de Radio Nordés Cadena Ser, 722-73-70-64, 722-73-70-64.
1: Do 4 ao 8 de setembro.

0: Enseguida repasamos otros asuntos de actualidad. Agora, a información meteorológica.
1: OE Máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
0: Información que nos trae o Sedén de Meteo Galicia, María Souto. Hola María, moi boas.
2: Hola, bons días.
0: Bueno, como empeza este mes de setembro aquí na Costa da Morte?
2: Bueno, pues empeza con vento do nordés asociado ao anticiclón. Non é un vento moi forte, sempre un poquinho máis intenso polas tardes que polas mañáns, e deixa tempo en xeral seco, aínda que sempre acumulando algo máis de nubes na parte norte da comarca. Temos os ceos parcialmente cubertos, así van seguir nas próximas horas. Mañán e pasado sí que ese nordés non vai enviar tantas nubes, e polo tanto, mañán e pasado sí que contamos con máis sol e polo tanto tamén con ascenso das temperaturas.
0: Graciñas María, unha aperta.
2: Ata logo, boa tarde.
0: Chao, chao.
1: O tempo patrocinado por OE Máis, centros auditivos.
3: En OE Máis cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OE Máis Centros Auditivos. 20 anos de experiencia.

Pues avanzamos algunas de las noticias en las que trabajamos de cara al informativo. Hora 14 en Nordés, como cada día, as dúas e cuarto. Tenemos pues eso, da volta ao cole e as familias afectadas por a falta de prazas do comedor do CEI Bergantiños de Carballo, que se movilizan esta tarde ás 5:30 diante do propio centro educativo. Tema que falaremos enseguida. A coral Virxe da Barca de Muxía denuncia que o párroco Daniel Turnés impide que canten na tradicional romería por Desamir Zascoa, directora da agrupación. Se tedes tempo libre, non sabedes que facer ao longo desta mañán, destes días, dadevos unha voltiña por Razo, que se converte esta semana na capital española do salvamento e socorrismo. O sea, todo domingo, os campeóns de España juvenil, junior e absoluto de praia de salvamento e socorrismo. Campeonatos que se celebran, son máis de 600 participantes. Sempre espectacular, ver estes campeonatos e ver como traballan para salvarnos a vida en caso de que se sea necesario. E o Melga, o Museo Etnolúdico de Galicia, que está en Ponteceso, pecha temporalmente ao público para acometer obras e reorganizar os seus espazos. A decisión foi adoptada por unanimidade polo padroado da Fundación Ricardo Pérez Verdes, da que depende o museo, logo de rematar os compromisos de visitas e actividades desta tempada 25-26. Nada, vai comenzar a presentación dunha nova edición da Festa da Pataca de Coristanco. Agora daremos unha voltiña para ali para que nos conten, bueno, pues que nos preparan, que nos presentan para esta nova edición da campaña. Ademais, o PIM de Rural de Íntegro acompaña 51 mulleres da Costa da Morte no último ano. A Asociación Íntegro pechou unha nova edición deste programa de información, mediación e desenvolvemento rural para as mulleres. Falando das súas mulleres, o CIN, o Centro de Información a Muller Móvil, vai a ofrecer pasado mañá, no vindeiro 3 de setembro, unha xornada de atención, asesoramento e acompañamento a mulleres en Cabana de Bergantiños, na Casa da Cultura.

0: sumáis algunas de esas citas y algunas de esas noticias que, como digo, las que trabajamos y ampliaremos a partir de las 2:15 en Hora 14 Nordés.
1: Vuelve Jazz Nos Faros, el ciclo de conciertos en enclaves únicos de la Costa da Morte. El sábado 5 de septiembre, la cantaora Lela Soto, una de las voces jóvenes con mayor proyección del flamenco actual y heredera de la tradición de la Casa de los Sordera, se encontrará con los Saxos del Averno, una de las grandes referencias de la música negra en España. Jazz, funk, soul y rhythm and blues. Sábado 5 de septiembre, 20:30 horas, Hotel Faro Lariño. Una iniciativa patrocinada por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo. Entrada libre hasta completar aforo.
2: Suministros Larense patrocina a primeira entrevista do día.
0: Bueno, pues recordad nuestro número de WhatsApp, 722-7370-64. Siempre que irades, pues comentarnos algo, opinar das entrevistas que hacemos aquí, o proponernos algún tema, alguna entrevista, o que sea, 722-7370-64. Imos agora ata Muxía para intentar entender a problemática que hay entre a coral Virxe da Barca e tamén o párroco, y bueno, pues a prohibición de que esta coral este ano actúe, cante nas misas da novena e da romería. Falamos co presidente desta agrupación, que é Benedito Rodríguez. Que tal, Benedito? Moi boas.
3: Hola, bom señor, bons días a todos.
0: Bueno, neste momento a situación sigue igual, non hai acercamento entre o párroco e a coral, é dicir, de momento a situación é que non ides cantar.
3: No sé, é unha coral que leva 50 anos aquí, a coral polifónica Virxe da Barca de Muxía. Elevamos 30 con a nosa directora, que por certo non temos ni nada contra ela, e nada, estamos encantados con ela, quero dicir. E o problema que estamos co cura é que tuvo el un encontro coa nosa directora, pero conche falándose ahora mismo de aí 14 anos. Entonces, claro, o cura chamounos para decirnos si queríamos seguir cantando na Barca, tiñamos que prescindir da nosa directora, e nos negámonos a eso, como eso, como é normal, non? Porque levamos tantísimos anos con ela e non temos nada contra ela. Entonces, pois, a cuestión está así: nos quixéramos que él nos dixera de que, sabendo xa o problema que había entre eles os dous, podemos cantar o 2024, o 2025, e non poderamos cantar o 26. Eso non o sabemos. Por qué? Quixéramos saberlo, claro. Quixéramos saber tamén si o veto que nos pon para que non cantemos na novena, si ese veto vai seguir nos funerales ou en todos os acontecimentos que viñamos cantando en Muxía. Eso tampouco non nos lo dixo, é que queríamos saberlo, nada máis.
0: Claro, claro. É dicir, que hai un, digamos, un enfrentamento entre a actual directora da Barca e o cura párroco de Muxía, que ven xa dende hai máis dunha década, bueno, sí, pues non teñen feeling entre eles, aí houve un malestar, algo que non impediu que actuases na romería da Barca nestes últimos anos, dende que o Daniel Turnes é párroco de Muxía, pero si sí este ano... E ademais, digamos, segundo explicades, unha especie de norma, casi poderíamos decir, de chantaxe: ou marcha esta muller ou non actuades aquí.
3: Efectivamente, resúmolo perfectamente, sí. Nos tomámoslo así, como un chantaxe, porque para nós non ven o caso, máis sentímonos moi mal porque, como podes comprender, tantísimos anos cantando a novena da Barca. Nos temos un traballo todo o ano que consiste en ensayar, e ensayar tamén para esta novena. Así, de súpito, encontramos que non podemos participar, como podes comprender, pois para nós é un disgusto moi grande.
0: Claro, e quedamos, como decías, tamén saber si o veto é simplemente para a novena, para as actividades relacionadas coa romería da Barca, ou si o veto é a partir de agora para sempre, non?
3: Claro, esa é a pregunta, sí, exactamente. Resúmelo moi ben, sí.
0: Dende que sacaste de estos medios, dende que fixaches público esta situación, houve algún achegamento? Volveches a falar co párroco?
3: No, o único achegamento foi, pois, non sei se un par de meses ou así, que nos chamou para decirnos eso, que ou prescindíamos da directora ou non habría novena ni festa da barca. A partir de aí, nos ainda tiñamos unha pequena esperanza de que pudera recapacitar ou que pudera chamarnos outra vez para unha conciliación ou algo así parecido. Pero cando salió o cartel do programa das festas, nos dimos conta que nos non estábamos aí.
0: Como está o sentir na localidade? Que vos din os veciños? Que vos din tamén dende o concello, que ao final son o que organizan as festividades?
3: Bueno, pois parece ser que o concello de momento, ou polo que se ve, non se quer meter tampouco contra ninguén, non? Pois digamos que está ausente deste caso. Non quererá poñerse de ninguna parte. Eso terán que explicarlo eles, eu non sei.
0: E os veciños, que vos din pola rúa?
3: Os veciños temos unha gran parte que nos apoia, pero habrá de todo. O mellor, pois, eu un por un non o sei. Sei que hai unha gran parte que nos apoia, pero seguramente habrá outra tamén que apoia o cura, ou non sei. Eso non o sabemos. Bueno. O que sabemos, sí, os comentarios que están facendo, a maioría, que está a favor noso, pero supoño que habrá algún tamén que está a favor do cura, non sei.
0: Bueno, pues esta situación, Benedito, pues nada, agradecemos che que no lo contaras y agradeceremos che si hay alguna novedad, si hay algún achegamento, si hay algún cambio de postura, también que no lo comuniques.
3: Vale, pues muchas gracias a vos.
0: A ti, un aperta, graciñas.
3: Chao.
2: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da producción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM. Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en C, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no cuidado da túa mascota.
0: Quedan uns segundos para chegar a unha, así que imos escoitar agora os servizos informativos da cadena SER e logo continuaremos vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 10 minutos, aquí estamos, aquí continuamos Vivindo a Costa da Morte en Radio Nordesna, Cadena Ser. Enseguida repasamos a xenda y luego, bueno, pues daremos unha voltiña por Carballo, por lo que xo Bergantiños, e iremos tamén o Xeate Brantuas, que están coa semana cultural, e queremos saber, bueno, pues que nos digan algunhas desas actividades que teñen todos estes días dentro da súa semana. E se volve, a verdade que nos fai moita ilusión, volve a tertulia de Apen, empezamos nova tempada e un ano máis, unha tempada máis, un curso máis, contaremos cos amigos de Apen, do Centro de Enfermos Mentais en C, que levan xa dende 2002, dende 2002 aquí cada tempada en Radio Nordés coa súa tertulia. Pois logo aí ao redor da unha e media, pasada unha e media, pois aquí estarán como sempre os amigos de Apen para abordar diferentes asuntos, diferentes temas da actualidade. Bueno, todo esto y alguna cosilla más de aquí a las 2 de la tarde para seguir viviendo a Costa de la Morte en Radio Nordés. Seguimos con la senda.

0: en Residente a 9:30, ¿eh? Un niño de música rock con grupos en galego. Está viendo una, ¿verdad? De que un montón de grupiños que están surdindo de rock en galego, además de toda, bueno, pues ese pulir de música urbana en galego que también está teniendo mucho éxito, pero también grupos de rock, un poco de guitarreo que también ven muy bien, con artistas que, bueno, pues también cantan en galego. O Benres, con centros do Nordés en Corcubión de Jazz, 9:30.
1: Cada mañana vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
2: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Lar en C. Que non hai no lar?
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que nova xeración de revestimentos en suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que dá ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
5: Cada mañana vivimos la Costa de la Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
0: Pues eso, vivimos la Costa de la Morte aquí en Radio Nordés. Imos ahora a Te Carballo y hablar de la situación esta previa do inicio do curso 26-27 do CEIP Bergantiños, dende AMPA, deste centro escolar, AMPA a Granxa, pues convocan as familias para hoxe ás 5:30 da tarde. Hablamos con Rocío Villar. ¿Qué tal, Rocío? Muy boas.
6: Hola, buenos días.
0: No entendes un curso tranquilo ahí, ¿eh?
6: Nada, aquí non se para,
0: Bueno, o problema, y nesta ocasión, neste caso, é o problema co comedor escolar, non? E as queixas o malestar entre algunhas familias que quedan fora. Estamos falando dun colexio moi grande, o Bergantiños, máis de 500 alumnos, pero que só ten 150 plazas para o comedor, e parece que, bueno, este ano estáse aplicando outro criterio, o criterio que está deixando fora a familias que ata agora si estaban tendo comedor, e, bueno, está xerando malestar, non?
6: Sí, a verdade é que cambiaron a instrucción, pois fai agora 2 anos, e o que pasa agora é que os nenos de zona de afluencia teñen dereito a comedor, só non se lles mira se son da zona, non se lles mira nin contratos laborales, nin situacións familiares, nin necesidades, nin nada, e os que son de fora de zona de afluencia, pois automáticamente quedan en últimos da lista. Entón, o que pasa é que, aunque haxa alumnos que, por exemplo, leven indo desde infantil, pois agora non lle conservan a plaza, non os consideran antigos alumnos e os botan fora. Despois, outros casos que temos tamén, por exemplo, é un neno que é antigo alumno, non lle consideraron a antigüedade, pero sí a letra de corte foi a M, entonces ese neno entrou e a irmán queda fora. Entonces, esa nai ten que ir ás 2:40 a buscar a súa nena e o neno está no comedor e á mesma vez ten que ir ás 4:15 buscar ao seu neno e a súa nena ten que estar prevista e comida en menos dunha hora, claro. E, bueno, son situacións bastante xustas. Outros problemas que hai son pais con incompatibilidade horaria e contratos laborales e que quedan fora por zona de, porque non son da zona de influencia, pero claro, a verdade é que é un pouquiño injusto, porque se se trata de se se fala de igualdade, pois igual teñen que ofertar o mismo en todos os colexios para que a xente vai ao seu colexio de zona de influencia, porque ao final a nadie lle interesa cruzar Carballo para traer a un neno se ti tal o colexo ao lado da porta, que é o que pasa en moitísimos casos de nenos que veñen aquí a este cole.
0: Claro, porque dase a circunstancia, falábamos con unha das familias afectadas a semana pasada, e claro, hai xente que o seu colexo de referencia non ten comedor, e o que precisan pola conciliación familiar sería un colexo de comedor. Buscan un cercano, atopan o Bergantiños, e resulta que agora, precisamente por eso, por non ir ao seu colexo de referencia, pois quedan fora.
6: Claro, é un problema generalizado, quero dicir, en Carballo núcleo, se miramos o número de habitantes ou incluso o número de crianzas que hai en Carballo, estamos falando de que só hai 2 colexios con comedores. O sea, será o CEIP Bergantiños e o Fogar. E cada un dos colexios, o noso ten 150 plazas. O Fogar sei que ten alguna máis. Pero ainda así, non cubren ningún dos dous as plazas. É dicir, sino na mitad do curso, calquera surxira calquera problema de vulnerabilidade dos nenos ou plazas que se din que hai plazas fantasma, non? Que están, pero non están. Non, en ningún dos dous colexios se podría facer eso. Entón, eu creo estamos a falar dun problema bastante grave. Un concello como a Carballo, que se aposta sempre pola infancia, polos nenos, que como considera a Xunta ou comedores, deixar que non se poida optar pola conciliación, vale, por culpa de que non haxa plazas nos comedores ou non haxa máis comedores, porque ao final estas familias non piden que se vigile as plazas, non queren pelearse, pois a ti con xa, a ti toca, xa a mi non, eu necesito a ti non, non, o que queren é que haxa máis plazas para o comedor, que sería o xusto ao necesario neste concello, porque ao final, volvo a dicir, Carballo sempre aposta polos nenos e non sei porque neste caso nos deixan así afogados aos pais, porque é imposible traballar e conciliar, é imposible.
0: Claro, digamos pola igualdade, enténdese que unha vez que aceptan a un neno nun centro escolar, debe ter os mesmos dereitos que o resto de nenos dese centro escolar. Entonces, se hai prazas, pues que vayan, según os criterios, iguales para todos, non, claro, non que se diferencie.
6: Sí, sí, totalmente. E é injusto, porque, repito, hai nenos que levan, por exemplo, que hai diferentes casos, podes comentar, por exemplo, pois ti, ahora mismo estás de alquiler aquí, ao lado do colexo. Entonces, tócame este colexo. Pero ti, polo que sea, por situación económica, polo situación que sea, tens que cambiar de vivenda na mitad do curso. Ese curso non se van a dar conta, porque non, o sea, non teño constancia de que se revise en ningún momento as listas. Pero automáticamente no seguinte curso ti quedas fora do comedor. E é totalmente injusto, porque sí, ti sigues ca tua mesma situación. O único que cambiou foi a tua vivienda, pero porque a mellor ese piso pasou a venderse, ou tu vais que cambiar porque non chegas a final de mes. Sabes? Esa é outra das situacións que pasa moitísimo aquí. Porque tampouco hai un acceso á vivienda total, entonces outra xente que a mellor teñen, viven aquí ao lado e de repente compra unha vivienda en Sofán, claro, automáticamente corresponde ao colexo de Sofán, pero a mellor ese neno leva desde infantil e encontras, imagínate, en terceiro de primaria. Quen cambia o seu fillo a mitade de curso para un colexo novo, poder unha adaptación nova só polo comedor? É que é totalmente injusto. Eu considero que o que deberían facer era, creo, que vigilar ou mirar de cambiar a instrucción.
0: Claro.
6: En canto, tamén poder ampliar as plazas.
0: Claro, unha das solucións que nos decía esta nai de unha das familias afectadas a semana pasada, que se fai en outros centros escolares, sería facer dous turnos de comedor.
6: Claro, aquí xa se fan. Pero claro, ben inviable facer un terceiro.
0: E xa se están facendo dous. Dous turnos,
6: claro,
0: se están facendo.
6: Claro, xa se están facendo dous, sí, sí. Pero ben inviable facer un terceiro. Que pasa? Que moitas crianzas son nenos pequeniños de infantil. Esos nenos non comen tampouco con a velocidade da luz. Teñen como, imagínate, o comedor empeza, os pequeniños salen, se non me equivoco, as 2:20, cámbianos do pabellón de infantil para o colexo dos maiores, porque nós temos o comedor e a cociña no colexo, bueno, no edificio general, por así decir.
0: Sí.
6: Vale. Esos nenos, a mellor, teñen como 20, pues, 40 minutos para comer. Xa estás nas 3 da tarde. E as 4:15 chegan os pais. Son 45 minutos cada turno. É inviable facer outro turno.
0: Claro.
6: Por capacidade, incluso. Eu considero que, pois, o mellor, terán que facer unha ampliación ou buscar unha solución a estes problemas, porque están, todos os colexos teñen este problema. Todos. Porque todos os colexos teñen nenos que non son da súa zona de influencia. E teñen que ter todos os nenos as mesmas posibilidades, as mesmas, é que ten que ser unha igualdade, penso.
0: Sí, sí, sí, enténdese que sí. Bueno, tedes reunión hoxe ás 5:30 para abordar todo isto. Non sei se buscar unha voz única entre as familias, buscar o que
6: sí,
0: pensan o resto das familias, que para que?
6: A nosa idea é un pouco xa que as institucións que nos teñen que escutar non nos escoitan, e cando nos escoitan contéstanos de malas maneiras, como esta nai que chamou a comedores e lle contestaron que a instrucción era así e que xa estaba. Pois queremos un pouquinho xuntar as familias e unirnos para buscar e intentar falar entre todos unha solución e que alguén nos escoite. Tal como estamos facendo hoxe unha entrevista, pois mira, intentar que nos axuden. Xa que eles non nos escoitan, intentar que polo menos alguén nos axude a solucionar ou axudar estas familias a que podan buscar unha non sei, unha posibilidade ou unha solución a estes problemas, porque son moitas familias. Agora mesmo están 40 fora, pero hai moitísimas máis que non presentan plaza, porque no mismo colexo lles din que, claro, que os de zona de influencia quedan fora, e que non teñen as mesmas posibilidades. En cambio, cando se fan as portas abertas, sí se lle presenta o comedor como unha opción, e iso é totalmente injusto.
0: Bueno, Pois 5:30, esa convocatoria para as familias do Colexio Bergantiños, do CEI Bergantiños. Graciñas por atendernos como sempre e bueno, esperemos que se poda solucionar, vale? Unha aperta.
6: Graciñas, Rocío.
0: Hasta logo.
6: Chao.
7: En Oemais cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
8: Vimianzo Mola volve cunha segunda edición chea de murais, oralidade, literatura e arte. Do 4 ao 6 de setembro ven vivir este festival no Castelo de Vimianzo. Haberá presentacións literarias, contacontos, monicreques, narración oral, conversas a pé de página con escritores, firma de libros, visitas teatralizadas, concertos e tamén nesta edición os murais e a creación artística toman as rúas de Vimianzo. Todo isto e moito máis é Vimianzo Mola. Consulta toda a programación na web e redes do Concello de Vimianzo.
9: O verán acaba en agosto. Non! En Caíñas, o verán dura ata que a última orquestra deixa de tocar. Ven vivir este 4, 5 e 6 de setembro o Baíñas Fest, cas actuacións o venres de Caramelo Show Grupo e Discoteca, e a presentación do Club de Fútbol de Baíñas. O sábado, Fátima Pego e o Combo Dominicano, Disco Móvil Oxígeno, DJ Roquiño e DJ Z. E o domingo, actuación de Antonio Barros, Disco Móvil Full e DJ Expósito. De 3 a 7 da tarde, Festa dos Nenos, con hinchables de Diviértete. Patrocina Cárnicos Domínguez.

0: hermosa canción, ¿eh? Milladoiro, van a estar el sábado. La Semana Cultural de Brantuas Niñóns. Y van a estar actuando un gran grupo, dos grandes, dos míticos grupos de la música tradicional galega. Semana Cultural que se ha empezado pasado domingo, xa tiveron actividades, hoxe tamén. Faustino, que tal? Moi boas.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Que tal? Como va indo estes primeiros días da Semana Cultural?
1: Bueno, estamos en pleno comenzo.
0: Bueno, poquinho a pouco.
1: Segundo día xa, o sea que xa nos estrenamos.
0: Bueno, que tendes hoxe?
1: Pois hoxe temos un día pouco entrañado porque temos un homenaje antes primeiro, bueno, despois da novena, que é as oito, na iglesia parroquial, sobre as nove menos cuarto, nove, un homenaje primeiro con ofrenda floral ao que fui o fundador da asociación, a Fernando Castro Villar.
0: Ah, bueno, pues eso está ben, hai que ser agradecido.
1: Claro, que menos, ¿no? De ahí nació todo, como suele decir.
0: Bueno, después tenés pinchos, ¿no? Eso que no falte ningún día.
1: Sí, después igual inde hay, después do homenaxe, da entrega de un buen senorocho.
0: Ah.
1: Facemos un pase de vídeos de donde aparecerá moita, bueno, e outros actos de outros anos.
0: Bueno, recordando así, ¿no? Un poquinho outras edicións.
1: Justo. Aí veremos xente que xa non está entre nós, xente que está, que son momentos bonitos tamén, entrañables tamén.
0: Bueno, pois pues eso vai ser para hoxe, aí en Brantuas. Estou na Casa dos Veciños.
1: Na Casa dos Veciños,
0: sí. Son todas as Brantuas, actividades aí.
1: Concello de Ponte Ceso, sí.
0: Ah, vale.
1: Perdón?
0: Digo,
1: sí, sí, as actividades todas aí, sí. Todas sí.
0: Vale.
1: Cerramos a final, todos os eventos que facemos na Casa dos Veciños, ao final cerra-se, que se conclui toda a Semana Cultural, coa Romería da Virxen do Faro no campo, arriba no monte.
0: Ah, bueno.
1: No campo do Faro, onde está a torre e todo.
0: Sí. Oye, sitio fermoso, para todos os que nos visitan.
1: Sitio donde se ve toda a comarca de Bergantiño, desde incluso hasta Arteixo, Coruña, desde o monte de San Andrés de Teixido. Bueno, si hay un día de que te que un día clariño, ves toda la comarca de Bergantiños, parte de Soneira, a cara a Coruña, ¿vale?
0: Eso sí, no hay que tener vértigo.
1: Bueno, eso sí, se vas arriba a torre, está claro. Pues ten, a ver, pues según teño oído, ten a súa lógica, non? Ten unha piquiniño oscilación, porque senón, pues, rompería, ¿no?
0: No, está bien, sí, bonito.
1: Pero si hay evento, la verdad es que os atrevidos, disfrútalo.
0: Pero una de las visitas recomendables para todos los que estén este
1: sí,
0: día.
1: Siempre,
0: costa,
1: siempre. Sí. De feito, a capilla, a Virgen ya está catalogada como patrona de Bergantiños, o sea que...
0: Pues,
1: merece pena. De feito, acérquense moitos coches todos os fins de semana xa, sobre todo.
0: Sempre hai xente.
1: Moita xente, sí, sempre hai.
0: Bueno, pues nada, pode irse e disfrutar tamén esta semana de todas as actividades. Mañá sí. Tenes teatro, ¿no? Así por facer un resumo,
1: sí,
0: non todo. Si alguén quere saber punto por punto todo o que tedes, aí nas vosas redes sociais está todo publicado, ¿no?
1: Sí, está todo, máis ou menos, temos todo publicado. Imos todos os días e imos ir publicando algo. De feito, hoxe a mediodía seguramente saldrá na página... o ato da noite.
0: Ajá.
1: Todos os días a ir vendo algo na página.
0: Bueno, pero si por facer un pequeno resumo, mañá,
1: en principio, mañá
0: teatro.
1: Exacto, mañá en teatro coa agrupación de teatro de aquí dos Xeixos de Tella, uns chavales espectaculares que vale a pena velos.
0: Claro, tedes a tuna de Ferrol, tedes tunos.
1: O jueves, sí, está a tuna de Alba, ¿no? Alba Lucero del Alba, de Ferrol,
0: sí.
1: Unha tuna espectacular tamén, que vou decir, ¿no? Porque a verdad que xa ten actuado aquí, é un espectáculo.
0: Oye, muy bien.
1: O viernes, pues ya o monólogo do Kiko Cadaval, que
0: venga,
1: creo que no hay ni que presentarlo, ¿no?
0: Qué grande, sí, un dos grandes.
1: Exactamente, ¿no? Un dos grandes.
0: Artistas Kiko Cadaval, eso va a ser el viernes a las 9.
1: Eso va a ser el viernes a las 9.
0: A las 9, bueno.
1: Después, pues también pinchos que van ya con todo, ¿no?
0: Eso que no falta, eso ya sabemos todos
1: eso
0: los días.
1: Siempre
0: pinchos,
1: tengo que verlo, porque ese es el motor para empezarlo otro día. Ver, de
0: claro.
1: Nuevo.
0: Hombre, que no falte. Y luego, o sábado, día grande o sábado, con entre otras cosas, Milladoiro, ¿no? Que escritamos.
1: Sí, o sábado é onde arriesgamos todo, bueno, quero decir que aí metemos a carne no asador a arriesgando, pero esperemos que a xente se chegue e que podamos salir do apuro, que sea un disfrute para todos.
0: E se alguén non lle gusta a música, ten callos. E se alguén non lle gusta a música...
1: Eso, que vai, que entre a cena, pero callos, postre, café, aí ves o concerto, todo, concerto... cena a todo xunto, no mismo saco.
0: Manera,
1: creo que
0: é un
1: camillo asequible para que a xente Esa chegui a un precio moi asequible, ten un donativo de 15 euros para este velo ao concerto máis cenas.
0: Hombre, que... vamos a ver, si cenas callos e ves a Milladoiro, 15 euros non é nada.
1: Eu creo que hostia, é a forma de podermos aguantar algo para poder que a xente pues, veñer algo diante a xente que o disfrute, porque sempre gusta ter un grupo de música tradicional que teña algo de nombre, bueno, tiñamos ganas de ver a Milladoiro tamén, entonces pues aí metemos la cara en la asadora, esperemos que salir do apuro.
0: Bueno, pues oye, unha semana estupenda. Bueno, domingo,
1: por lo macar, tenes a presentación do libro, día, ¿no? Sí, é un día moi importante para a nosa asociación, porque aí sempre se recolle a memoria histórica do pueblo, non? Como foi o pueblo, que actividades se vía no pueblo, que, claro, que oficios, claro. Que... porque non vamos falar dos oficios novos de agora, non senón dos antigos. E xa, como ben sabes, presentaronse varios libros, creo sí. Que é... sei se é o 15 ou 16 xa, que se presenta, e recolle, pois, hoxe, neste caso, os carpinteiros antigos do pueblo, non? Iso é precioso ver todo eso, do collido no libro, ver ali xente familiares, algúns ainda están, maiores, pero están. Entón, ese tamén é un día moi bonito para a nosa selección, que, nese caso, faremoslo a mediodía, non a noite.
0: Non a noite, domingo a mediodía, sí.
1: A mediodía,
0: sí.
1: Despois de facer a presentación do acto, presentación do libro, faremos un cocido como comida xa de confraternidade para todos, ¿no?
0: Comer gusta vos, ¿eh? Eso está claro que...
1: Pero vamos a ver, Josiño, que senón nos aguante. Trate cuenta que xa estamos metidos algo.
0: No, está bien,
1: está un pouco noso
0: que subir
1: hándica,
0: hasta
1: ¿no?
0: Ali, que... hai que subir hasta ali e depois hai que, claro. Que recuperar, claro.
1: É que aí está un pouquiño noso hándica, que xa vamos mellorciños no relevo, non nos vemos moi, entonces temos que aguantar lo que podamos.
0: Está moi ben. Pois pues claro. Semana cultural de Branto aos Niños está
1: o lunes, sí, quédenos o lunes sempre cerra o último día Jesús Couto, sabedes que foi o fundador dos Bardos, no seu día, sí. E que ten, o señor xa ten, vai facer 20 tantos, como se le decía, 40 tantos.
0: casi 30.
1: E ainda sí. Tira dos acordeóns, que ese é un espectáculo velo, de verdad, como ese señor con 80 e pico de anos toca o acordeón, eso é un espectáculo.
0: Oye, pues...
1: acompañado, neste caso, de Manolo tamén, que ten co violín, porque lle guste esa música, a mí xa personalmente encántame tamén. Quero dicir que é un espectáculo moi bonito o cierre do programa.
0: Bueno, pues ata o vindeiro lun, Semana Cultural de Branto aos Niños, se queredes saber un poquinho máis todo, pois pues eso, nas redes sociais da asociación, uh-huh. Nosa Señora do Faro, aí tedes toda a información, pero por destacar dúas citas así máis relevantes, sí. O venres, sí. Monólogo con Queco Cadaval e o sábado concerto de Milladoiro. Faustino, unha aperta para verse bueno, polo traballo que facedes.
1: Eu animo a todos tamén a que vos cheguedes o día 8, claro. A gran romería da Virxen do Faro, que, oye, se, de verdad que...
0: Ese é o martes
1: nos
0: 8.
1: Acompaña, en principio penso que sí.
0: Sí,
1: é un espectáculo tamén de romería.
0: A romería da Virxen do Faro, e aí a oportunidade de disfrutar dese lugar, dese
1: de mirador,
0: desas vistas.
1: Eu se arriesgado, subís a torre arriba, que son 33 bueno, metros.
0: Tampouco é tanto risco, non me asustes a xente. Subese ben.
1: Se hai algo de vento, Josiño, non sei se foi xa unha vez, pero se hai algo de vento arriba, digo que é un espectáculo.
0: Sí, sí.
1: É un espectáculo, pero non leves medo nin vértigo.
0: Hai que levar paciencia tamén, porque entre os que suben e os que baixan...
1: Sí, 133 escaleiras, sí. 33, sí, sí.
0: Unha aperta, Faustino.
1: Bueno,
0: hasta
1: igualmente a vos, Josiño, moitas gracias por darnos a oportunidade de poder falar deste semaninha nosa, vale? Graciñas.